Evo ja čekam, a to je nepristojno, barem ja tako mislim o svemu tome kada su u pitanju ovakve i slične teme. O čemu pričamo danas u emisiji 55 minuta s vama, pa pričamo o tome koliko tolerirate kašnjenja na dogovorene sastanke. Je li kronično kašnjenje jednostavno loša navika ili pokazuje nešto više o odnosu prema drugim ljudima i njihovom vremenu, koliko je kašnjenje za vas prihvatljivo, a kada postaje bezobrazno i iritantno. Želila bi da mi se pridružite da prokomentiramo zajedno ovu današnju temu. Nadam se da vam nije naporna, dosadna. Ako je, nazovite, recite slobodno da je takva, pa ćemo se dogovarati za neke druge teme, za neke sljedeće emisije. Možemo čuti neke vaše prijedloge, naravno, za odabrane teme u ovoj emisiji. U svakom slučaju, javite se, ja vas čekam na 663700.

0: A mi idemo dalje s našom pričom, imamo i novi poziv, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Da li vi kasnite na posao?
0: Ja ne.
1: I ne možete s
0: obzirom. Ne mogu i ne smijem. Čak se nekad kolege iznenade zašto uvijek prerano nekako dođem, a ja volim biti spremna onako za sve ono što slijedi, jer ne možemo se pustiti da kasnimo na posao.
1: Sad ću ja vama reći, jedna knjiga ima koju sam ja našla, evo, zove se Bonton.
0: Uh-huh.
1: Iz 69. godine napisana je i naravno sva pravila se mogu primijeniti na današnje vrijeme.
0: Uh-huh.
1: I između ostalog je to kašnjenje. Ja kažem u današnje vrijeme kad smo toliko svi dostupni, zahvaljujući tehnici, tehnologiji, ne znam nija, nikad se nije više kasnilo.
0: Je, upravo ste.
1: Evo, to je meni jednostavno neshvatljivo. Ne znam šta je reč i tako dalje, ali dok sam radila konkretno nekakav ajmo reći biznis i sad gospodin prethodno što je rekao treba se dogovoriti nekakve isplate, nekakav dogovor, da li donijeti robu, ne donijeti robu, platiti robu, isplatiti robu i ne znam nija već šta. Pa ja sam možda 10% doživjela da ljudi se drže dogovor.
0: Samo to lično?
1: Samo 10%.
0: Evo,
1: ja
0: to je baš
1: ne znam,
0: porazno.
1: Mislim a to ne da je porazno, nego je užasno. Prije kad ste se vi dogovorili 25.8.2027. 12 sati, no to je bilo to i nisi trebao to niti ponavljati, niti potvrđivati. Jedino, ne da Bog, smrtni slučaj, saobraćajna nesreća ili bolest neka teža je.
0: Jasno.
1: Danas je to strašno. Ja inače uvijek bar 10 minuta prije dođem na bilo kakav oblik sastanka. Mora se i pripremiti. I živciraju me radnici koji dolaze točno na posao. Ti se ipak za posao trebaš pripremiti.
0: Yeah.
1: Ovisno o prirodi posla. Da li trebaš presvući odjeću, da li trebaš pripremiti se sa nekakvim rekvizitom, papirićem i tako dalje i ne znam ono, ali mislim da bi bilo u tom nekakvom bontonu 10 minuta prije doći na bilo
0: svoje radno mjesto.
1: Slažem
0: se. I na bilo koji sastanak.
1: Da, to sam
0: možda jedino sada. Kada su u pitanju parovi, onda oni gledaju tko će prvi doći, tko će malo zakasniti, to je već neka druga tematika. Ali kad...
1: To je sada jedna priča, druga tema koja bi trebala biti na tu temu. Međutim, ovo je tu porazno. Jako, jako porazno. I ona isprika što, pa da napiše čekaj čovječe, zapeo sam upravo. Laži, nešto izmisli, laži da ti povjerujem ono. Ali javi se.
0: Da, bitno je javi se. I bitan je taj opravdani razlog koji možemo tolerirati.
1: Pa nekako, lažim, nađi ga, bude toliko inteligentan da mi kažeš da prihvatim tu laž, da me uvjeriš. I to je to, ali nemoj, brate, bez ikakvoga
0: objašnjenja.
1: Bez riječi, bez objašnjenja, bez ičega, to mi nije jasno.
0: Da.
1: Eto.
0: Hvala vam lijepa što ste se javili.
1: Do
0: slušanja, ostanite i dalje uz naše frekvencije. Evo, mi ćemo još koju minuticu pričekati ako bude vaših poziva. Evo, čini mi se da nam stiže još jedan. Halo.
2: Halo, dobar dan, lijepi vam pozdrav iz Šibenika.
0: Dobar dan, lijep pozdrav Šibeniku, lijep pozdrav vama. Slušam vas.
2: Znate šta, ja bi najprije, kad ste vi sinoć rekli poslije podne da li nas neko s druge strane sluša, ja sam tako, ja slušam i uvijek sam vjerna vama. Ne idem na druge televizije i radija, gledati kako će provocirati.
0: Hvala vam na tome.
2: A sad o toleranciji toj. Ja ne toleriram u zadnje vrijeme, više ništa ne toleriram. Jer ako vam je do nekoga stalo, vi ćete doći ranije.
0: Jeste.
2: A
0: da.
2: Ne kasniti. Jer to je čisti bezobrazluk. Moja je kćer imala jednu prijateljicu, pa te ovo, pa te ono, pa te jednom. Dok nije bila udana, onda bilo nešto drugo. Sad kad se udala, jednom dijete, jednom muž, jednom ovo, jednom ono. I kad je moja kćer raskinula, ona joj je podmetala, znate.
0: To je
2: i to na
0: radnom
2: mjestu, jer je osoba ima muža na visokom položaju.
0: Da, to je već ružno, da.
2: To je već jako ružno. I samo što nisam kad ja doću, a uopće ne misli da neće ni doći, ne dođe, da je to skroz bezobrazno. Ja ne toleriram, ja imam nultu toleranciju na to.
0: Dobro, jasno i glasno.
2: Toliko od mene, hvala.
0: Hvala vam najljepše, čućemo se mi još naravno. Još kratko evo pričamo na ovu temu dok slušamo jedan glazbeni broj, nakon toga ćemo birati novi hit tjedna.

0: prvo nam poziva, halo.
1: Dobar dan, za treći predlog.
0: Za treći može, hvala vam lijepa na pozivu i na vašem glasu. Za treći predlog, jedan glas, Hajdi šeće psa, Fluid, imamo i Martina Kosoveca, Doris i Milu Mijaću i Krivo društvo, dnevnik rock'n'rolla. Nadam se da ćemo imati još nekoliko od vas, da nam se javite s vašim glasovima na 663700.

0: Dočekali smo prvi poziv. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se ovan 2 godine star mlad ovan.
0: Uh-huh.
1: 220 evra cijena.
0: Koliko?
1: 220.
0: 220 evra.
1: I prodaje se 10 ovaca, sjajne su već.
0: Dobro.
1: I prodaje se oči gnoj 200 vreća. Za broj 091 540 6640. Hvala.
0: Čekajte da ponovim samo broj 091 940 6640.
1: Ne, ne, ne. 091.
0: Dobro.
1: 540.
0: A 540.
1: Da, da.
0: Može.
1: 6640.
0: 6640 zapisala. Da. Može, hvala vam lijepa na pozivu. Ponovit ćemo ovaj oglas, prvi oglas danas u bloku. Prodaje se ovan star 2 godine za 220 eura, prodaje se 10 ovaca i ovčji gnoj u vrećama. 091-540-6640. Idemo dalje, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodaje se 20 koza i jarac. Na telefon 091-545-3683. Hvala lipa
0: i živi mi. Živi li vi meni, lijep pozdrav. Prodaje se 20 koza i jarac 091-545-3683.

0: I naš telefon zvoni. Halo? Halo?
1: Halo.
0: Dobar vam dan, slušam vas.
1: Vi mi dali broj jutre, ona je kod drva prodala.
0: Može, 097.
1: 7.
0: 950.
1: 950.
0: 01.
1: 01.
0: 28.
1: 28. Hvala.
0: Eto ga. Hvala vama na pozivu. Dakle, još uvijek smo u malim oglasima, evo nas na pola puta do 35, javite nam se na 663700. Halo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Prodajem original koli štence male pasiće.
0: Border koli, je li tako?
2: Da, da.
0: Štence, može.
2: 097 70 91 455.
0: Može. Lijep pozdrav, prodaju se štenci border kolija 097 70 91 455.

0: Idemo dalje, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobavim domaće pijekle, očišćene, a mogu li neočišćene.
0: Dobro.
1: I balkonsku ogradu, jedno 30 metara.
0: Balkonsku ogradu, rekli ste.
1: Železnu.
0: 30
1: metara. Na mobitel 097-758-0734.
0: Može.
1: Tako, hvala ti.
0: Hvala na pozivu. Prodaju se domaći pijetli, mogu biti očišćeni ili neočišćeni i željezna balkonska ograda 30 metara. 097 758 0734.

0: Idemo još nekog pozdraviti. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovako kupujem štenca belgijskog ovčara.
0: Štenca belgijskog ovčara?
1: Da.
0: Dobro.
1: 099.
0: Kako? 099?
1: 072.
0: U, ne razumijem vas.
1: 072.
0: Kako ste rekli?
1: 572.
0: 572. 672.
1: 0694.
0: Dakle, 099-672-0694.
1: Bravo, tako je.
0: Hvala na pomoći. Lijep pozdrav. Dakle, kupuje se štence belgijskog ovčara 099-672-0694.

Ленина муня уцилна желе, затрясла се штерна. Топли се Югошуя, киша стиже тамна, густа попут мля. Prvo bi vam se zahvalio što niste odustali i što ste došli bez obzira na vrijeme koje nije bilo takvo da se dođe. Tako da to je prva stvar. Molim vas jedan aplauz za ljude iz orkestra koji nisu sumnjali ni trenutka ni u nas ni u prognozu vremena. Gospodina Bjelinskog naravno. I ova četiri mlada čovjeka iza mene.

ne poznajem taj glas. Možda je poziv iz daleka, prekida se veza, signal je slab. Iza tebe čujem djecu,

zabijene vlasnike, s nekim drugim koga manje voca malo da bi bio težak. Odmori se, živce su te napeti, a sutra ćemo pričati o svemu, sutra ćemo pričati. Zapamti, što si mi htjela reći, zadrži mi sao, pokušaj zaspati, sutra ćemo pričati.